Jag bar en 30 år lång sekund på ryggen. Det regnade. Jag ville söka skydd under taken, men jag höll mig kvar ute i det fallande regnet. Jag såg mig gå bort över järnvägsspåren för en stund sen. Blöt in på bara kroppen.